0: DRB. Radio Reroll.
1: Tá tú a géistecht le Radio Reroll.
2: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DRB.
3: Stáisiún náisiún.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Aníine ag RRR.caí.
1: Radio Rira.
0: Rira. Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: díaltanas gnáin le radio Rira.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Díaíh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth. Radio.

Díomh is meis Aisling agus seachú fógar na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceirtheóirí álarag ag gaol chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis, idir chlántas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaolgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó an tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomra ranga i gceist go minic freisin. Más spéis leatsa a bheith múine nó ag ceirtú lo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá de Vivian Fuair. Tá cuar chumann hiléirna teo ag leabhar iritis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Cafe. Bheadh sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaolge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Fuist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ca nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ca. Radio Rerá.

A chuirte gaol tá sé bhagéisteach leis an Club Breakfast anseo ar Radio Rírat. Sula gom go sibh léir mar ar maidin éile seo agus muid a tríd midreo an deireadh seachtaine. Is mé seo Matthew libh go dtí a deireadh chlog leis na tunes is fear ag oscailt ansin le DR le MK right fuinneamh chun sibh go sibh ar maidin agus muid tar éis a 8 a chlog. Ceolaigh teach chuan is ceol éireannach ó gá bannaí iontach éireannacha. Amble a go dtús buir seo Aaron Rowe.

Tá air an sin ar fud na háta fao láhair sin trap tá an seo ar an club Breakfast tá sé bhgéistecht leis an chlór na maidine an seo ar radio rira an club Breakfast so ligí fhar scéan is a chóir de leabhar cup an caffi agus fhar cuid Breakfast agus buinigí sultan is as rinn cashier le Beyonce agus is bóir seo top loader.

0: seo. Popnuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí anibh ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atach. Tá na slúte titing rá le sexy taig le blinta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéag na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep ar thar chúrchaí ar an éinú lá is trucha. Is mite a déad agus sin an gcéag nuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio.

Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte romh ar fad a chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Magin de Hina. Ina bra jas níl a cúpa óir agan gotí go méid ag an deir seach na buíoch le dia. Chun sáib sibh sé ar Magin, tá mise sona sásta agus tá súil an gúil sibh sé ar fad mar an géine agus muid ag tríd an mise an deir seach na deire deir na seach na ibre. Buíoch le dia mar dort. Mé fáilte chuig mac lár ar éanos is mise deire agus be mé libh gotí thart ar a dóigh inniu ag sean pop ceol agus ceol ó na Cártaca. Cúis sibh Porchlight Aaron Brad Jass ó ná go hán tú dtír cúpla second nóin agus inis chun tús Brad Jass a chuir le mac lár féin. Somber, let my body isn't ready. Show three.

0: Power up, cuff it up.
1: Blow it up, cuff it up.
2: Fáilte gé rascraic duine chuig espresso ceol an seo ina ia de hína. Cuma leis go, maidin de hína, cá bhfuil mé ar radio rira. Agus tá muid druidte le deire an chéad leat do mhaclár ach ná bígí bóra, be mé ras leis an dara le gan thart ar de nóimid. Beyoncé díor chun sin le cuffit, My People, Rimpi le Jazzy, agus thosaíomar mar an chuid seo le amhrán iontach uair nua ón ghearrt ar an Fémi, Brick Nasty agus Khaki Kid le Take a Trip. Wow, do chreid a masc is amach. Agus anois chun muid a cheol a raig chuig an dara le do mhaclár, tá muid chun éisteach le hand luggage le dhéanamh.
0: Kill Gan Stan Radio Rerun
3: R
4: Rerun
3: Punk IE
4: Rerun
0: Erlinia, agus Erin Air
5: Augus Air D.A.B.
6: Stashu Nashing to Gaelge Don ASO.

Fáilgigí Rascock dina quig espresso ceol an seo maidin de hína ar Radio Rira. Fáilgigí quig an dara láta maclár. Má táis fdíar trace tunals Jack Fáilgigí arís agus mis a dara agus ben mé liv gadi hart ar a doiginiú ag sein pop ceol agus ceol na cartica. Diet Pepsi dír an sin le Harrison Ray agus tamis kompuga agus Thomas Jack sa dara quid de maclár le loser inis le tame impala.

0: Díl tanas gnáin le Radio Rírá.
1: Fáid Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuachs gnáníochta anseo ar Radio Rírá.

Gúil mar glóir ceol an sin ó bhí mé caiint leh a ceol na héirdan a bháin a bhí ann ceol as gaiiling na kneecap agus no comment. Céilí Noble le All Night Bop ceart an sin chomála cín cabhanna le melting. Agus tá tuile ceol na héirdan ar an tlí gomdíobh a chóir de gael tá Rua Rí tá Heathers agus tá Saoirse Richardson chomá le Davin Thames, Stella Lefty agus an caisiúr seo le Estelle agus Kanye West fanna gilem.

0: Ceol Uarnó na hÉireann ar Radio Rírá.
1: Tá chuir de ceol nua agus ceol Éireannach an dá rud is ansa ling agus tagann an ceamde ó Saoirse Richardson. Agus gur imis a gcoinne agalibh iontach ar thiar mar chuid an alt a bhíonar scríbhe den Irish Times agus Bhaltain go mór is sin léamh maithe níl an ceamte libh. Agus beag Saoirse a dul ar ceamcuairt idir seo agus an nollag chomá mar sin más mailibh í eiscint beo bigi cinnte go dtéann sibh ar thiamh gréasáin Saoirse Richardson leis an gceann sin agus na sonraí ar fad agus na dátaí ar fad a bhaint amach. Beg si imlach lia, beg si a gyrkig, beg si imail fyrste, agus beg si in nuna naul chomas o anhads gomig si in oes congrachtit. Seo chó vila Illinois again. 50

0: Sinné a chuir deis a cúb Radio Rira ar orr.ie ar TAB agus ar an app. Is mis a déad ag casa ansein liste a níos díomh a le ceol cosúil a seo. It doesn't take a crystal ball. Ó Ella Langley, Kamala Lisa Murray. Ceol nua gwaelach ar fad ar a malgagam díomh ach ní éitin trochta dhéanamh ar ceol tíre gan Chapel Rowan a lua seo cúbhanísí the super graphic ultra modern girl ar Radio Rira.
1: Radio Rira. You know what they say.

Fenian na Nicap agus Casio creates on Shane. Candice na Aaron is even la McClushin bio a kahorahe ta funafuile ik wintlesh sna drummy agus an dord is bralame. Rivishin vi bana darvanum scustin air on air gumdiv la heron the ik don't put blackcurrant in that pint of Guinness. Tás gostan feicthe gom cúpla orainis agus tá siad gihíven bio. Bhí deise gom léir le Wally a bhíon sé casa na drumí is gostan tamaló hin nuair deise siad a céad album agus bhí sé go hálan léir leis. So chunig is súil ar scostan a cairde feicthe sé rudaí mór ag teacht wahu. É sin ráite tá mé ag dul roig anois go ceol na man le ceol trí go hilge ar malach ó Lisa Marie ceol tíre ó Casey Musgraves a gur dús eile lang ní anois le Cheese in Texas.

sa Murray Kame ar chéim an sinna cardide ceol nua gaiach ar radio rirá. Is even am an ré nua seo agus tuile daoine agus ceoltóirí ag nasc an pop ceol agus an gaeilge lena céile Maris Kirt. Tá mé chun tuile ceol na man a chasadíobh ó ceoltóir ar bhean am Slater tá si ar an bhód ar feat na blianta ach phléasc an tarán seo amach ar TikTok a go háirithe. Seo cúbh dance.

Is féidir lom stíl ceo Billy Joelach leisin san air an sin role model a High Hopes 3000 air Radio Ré Rá. Tagann sé sin an album nua tá eisithe imlíana d'ar bhanam Chuck Timely and the Hourglass. Agus má se gur hatan an track sin libh is féidir dul agus éisteacht leis an album ar fad. Roimh sin bhí Tame Impala agus Jenny le Dracula ar an a phléas go max na cartaige an nuri a go háirithe agus tá inar glúsa fós. Tá tuilleadh ceol nua éireannach ar an mbailge um díobh ó imlé agus James Shannon ach níos mó ceol na mban anois ar an mbailge ó Bella Kay agus Olivia Rodrigo. The Cure.

0: nua gaelach ag nascan rap agus an rock lena chéile an ein ar an óháin sin rud agus nos cuitínta a bhíon ag ceolteirí ar an acha acha horthe ag nasca an ceol tradisiúnta is deach is seanraí eile ceol tíre le seanraí eile chud is mód nem papa bhíon san a dá gá ceolteirí bird ceolteir a hagan go mbeincin nuair sa maíam ar an nós seo nád Mary Wallopers agus Seamash agus tá siad bird ar an mac a gom díobh lua go lúr ná a géanáit
1: Radio Rerá
2: Agus síma gut in ar méalitas, ar mita seoliocht, ar bishróga, agus ar núcas. Búlisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuis tealaí i dgeanta mise címa chuirstala agus mise cuan de borca. Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhinúlachta mar ghaol. Fill ar do chúchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rerá nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
1: Rerá.

0: Punk IE Radio Rima. Agus sin bhfuil am sin nniu ar an air is Mitte D. Acharide, gur míle agaibh as a bhfuilm go dtí seo. Chuaigh sibh an sin na Mary Wallopers le hair an darbhanam The Juice is Bralame. Agus é sim leis nuair atá beag an fuinne bheag tosa bhaim. Sa súil go mór thug sé beag an spreag a díobh se comá. Is féidir muid a aimsiú ar lína ar or Punk IE, tamad ar DAB comá. Agus is féidir app Radio Rima Íosladáil. Agus é seo glin amarbe átarpe. Figi lín ar an Instagram, TikTok, agus cogar at Radio Rima. Le bheith ar an nólas faoi chula rud a bhíon agus atá ar siúla gwein faoi láthair. A rís gur bagu bhacardia, cíam ag lúisib.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta gwein.

0: Ceol nua na hÉireann, Maverick Saver le 11 an sin. Agus má seo raibh tú ag smaoineamh, go n-athaíonn tú an glór sin. Siúd an cúis. Tháinig an track seo amach in 2000 is a dóiéig agus is féidir lom cuioinmh ar a chluisint annacuid ar an rádio ag an am. Seo cúbh Maverick Saver le I Need.
1: Cause there's something good that I need. Sunshine, I need.
0: Absolute classic. Agus sé filter arás leis an traction 11. Agus sin bhfuil inniu ar an glór is mis a déad agus gur míle agaibh as a bheith lom tá mé chun cúpla arán éannach a chasadíobh su a bhágam se an a lehéad Florence Road agus Nilehorn ach idir an dalinn tugaí ara agus cí méid luise. Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mochlar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the Mascom Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyoltori Isteshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, air Radio Rira.

0: Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogar na Valuntas leis Gael Pongai ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cairta hóirí álarag ag gael chultúr fwy láhar ar rastalóig ar aulimóri ag gach le bhéal comis. Éidir chlantas na hóirí chuin a bhfuil raint gael gacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cúrsí sa seoma ranga ag eist gomínic freisin. Más bééis leata a bheith múine nó ag cairtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roibhan trochadú lá de Vivian Fuair. Tá cuar chumann hiléir na teo ag leirag iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sása an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach fa lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw. Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to

Bal chlán ben agaí Diamonds and Roses le Kingfisher tá fiáid rubisteach ige iarnóin ceolach ar láthair amsa chuin de borca anseo ar radio rira ceachí bhfuil sib ina chun ríbe chairde sa le gopleana ní mórda agaí ba ma féin ag gcolcha fada le dúnanáil anocht sé uair de chlé go machlan rábhar John McGinley ar an mus sin. Well, tá sé fóil níl sam beidir go raach mar an teitil an cabhis ach ba bhús an nídóir le hí durann san éird an gicán gan an giginí is deise sam líon an ómos gan léoch Ronan Macaulay far a rinne cailú ró ógach a rinne anachuid ar son na gaelge agus ar son an cheol agus cheol an na tanga agus mar sin sa so far íntoch tábhachtoch íntoch speciálta bhíán agus tá féile anois an ómos ró durant san éirtáir éir bíon sé ar siúl chulabhlíon aga

0: Tá chuirte bin hers or an nuair a chuid Nell Mescal roimh a chuid mod loser le Tame Impala. Tá sé bheag éisioch le chéir an óinteol a chur láthair amsa cuan an seo ar radio an rírá. Ná déanaí dearmad a chuirte go mbíam sé le cluisteáil an seo chula labio idir an nuan agus an aoine ó na ceathair go dtíana sé a chlog tráthnúna agus mas mai le bheag éisteacht. Well, is féidir libh muid a cluisteáil ar rrr.ie ar app Radio Rírá agus ar Radio DAB is just a gcuir freisin. Tí a chuig bhunús a chuirte buna í sult a Stop the Wedding, La Hash.
1: Hey, Gardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mochlar Kiol, Rihim Riro. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kiol Nagartica, Kiol Naharin, August Naharon Istani, on a Kiol Tori Isdeshaliv. Shin Rihim Riro, Lumsa Jade on show, air Radio Riro.

0: sin agus cantoldas le Macklemore agus Ryan Lewis raibh a chunam with Sumi le Hadri Hobart agus chuir de bhí mé gur a rally by Aran nua de machuite tiocht amach ar na gaidín an seachtú labi gur farda amach ro unran a normal chtá éirst am a intach sásta gwa ma a eisiúnt fwy yerda agus ar nua ní mishe imeinar a yanan an kiol sin ach tiana mé le ma lawad or HHH agus leir a hordin chiedsgó ta an agus ta job intach tiant agus ar ní anam shatadach na fokal scríf agus a chana jen a session on ear ober der fad so bigi farra ma khoshin bish tiecht ma khol lua agus tama on brodel as an aran shin gaber bel khorde na baki lomse tash of grey shukla kill ella stoch so bigan in fontins dc nish agus erdegedo she is kan nu the khut alex warren should emerald eyes
1: kill ur nua ur radio rira

0: Radio Re-Raw. Erlinia agus Ernair.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Goda agus fóteisteach go hit 13 na héireann lomsa Louise Candelan an tachtan seo. Maras goná beg mé gotíos na trucha tún is mó sa tíraach tos nu an ag a bun ar gór a gifir a trucha. Tíra céis clos tap áhort len ar tapcuig an tachtan sicata. Seo í.

0: trust táte géisteach le hit 13 na hÉireann lomsa Louise agus tomuid ag leanann de roi goríist leis an geol geol. Ó Malcolm Todd, réig gom díobh ag gibh roimh feiseacht ach díorach láireach seo gaibh ar nam hóir den tapspot.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teacht an seo ach céimh ag gibh roimh
0: hé. Somber, my body isn't ready. Coulter Trapped. Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. A raglin leis an geol agus aonig iver a feisacht an tacht an seo Malcolm Todd, Eirig.

Cheeky Kid. Ag ibre a féhain agus Easy Does It. Gáma taca ag an top 20 ag an buinte seo a chuirte agus písa ceol even dags a réig a gomtíobh ag ibre a féhadíroch láhraach éistamud le céile. Lenar na mórí.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Díaltan is gnáin le Radio Rírá.
1: Fáid Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg ba an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuachs gnáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Mór an sport é freastal ar féile sport saor an aisce chuir le carach fada ach lia. Féite tú tuairt faoi felmhar a cánach, cluichí gaeilge, soccer agus rugby, chomh maith le dowsa, parkour, yoga agus lúclasaíoch. Agus aliadóireacht, dúrnáíocht, gníomhaíochtaí de dhaoine nuaire ag súla agus péintáil éideann ar siúl freisin. Is mór an sport é a bheith san éile saor an aisce seo. Fios sé an manfór ó Bhean Lae ar champas na hollscoile technóíochta in Rancha Chorman, Ballachlia Seacht. Tuile eolais ar dublincity.ie ó chuir le carach fada ach lia.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picturlin ón sé digú lá de bhí dhéarfóir for. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

0: dhéire na seachtainna an seo ar Radio Rerun.
1: Erlinia agus Ernair
0: agus er DAB
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: seo papnocht a Radio Reroch.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baidh siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Reroch. Radio.

0: tina ceol do deire seachtaine.
1: Re-roll. Radio Re-roll.
2: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún

0: Steve is Miss Ashling agus chocho fógrinne valuntas leis gael.ie ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus cearta tóirí álarag ag gael chultúr fúil áthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis. Idir chlántas nó hóirí, chuine a bhfuil reint gaelgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seoma ranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roibhan trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

0: Re-Raw Digitalk.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Rúisteach. Pop Nuach. Air Radio Rira.
1: Neabhaglach, Euphoriach, Magnéidach. Cúpla focal a dúsáidú le cúrsí a sian ever cianus na ciotarí gaelige is fluscí sa lá a new sexy tig. Máis aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy tig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy tig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy tig eithe a co imlina agus beg deisigut é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy tig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a vlep irhe chúrchi ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is déni ar Radio Rerun.
2: Radio

Bíag sosagat, chur an cidalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Show. Radio Reraw. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.